0: Slušate sportski program.
1: Vlasnik Panathinaikosa Dimitris Yannakopoulos žestoko je kažnjen od strane Košarkaškog saveza Grčke. Kontrovertnom biznismenu je zabranjeno da 6 mjeseci prisustvuje utakmicama u Grčkoj, a mora da plati i 50.000 eura zbog incidenata tokom treće utakmice finala play-offa protiv Olimpijakosa. Disciplinski sudija grčkog šampionata doneo je odluku pa je Yannakopoulos proglašen krivim za ponovljene postupke koji predstavljaju narušavanje ugleda sporta. Yannakopoulos je u jednom momentu ušao na teren da se svađa sa sudijama. Navodi se i da je gestikulirao prema arbitrima, približio im se na oko 2 metra, a potom ih i vređao, zbog čega je utakmica bila prekinuta na skoro 5 minuta. Potom je Yannakopoulosa obezbeđenje udaljilo iz dvorane.